0: بیا بیشی بیا با سی اکسری به تی اکسر بیسی رو پس تو ساعت بده آه بیا
1: کاریا
0: برو خیلی
2: چرا کار؟